0: lamentele pe zi mă împărțat la Giocambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.